0: దివ్య ఎఫ్ఎం దివ్యహిన్నాయక్.
1: ودي هي كم ميجا هرتز دي وهي اف ام
2: ام نفس
3: منفوي في لون كدايره ام تازه